Yali na beku tono ija ta la la ku ya mu ke la je to ichung ne tsuki tineng cha na tom nong te yali na ti na mu yo cha ta kong ho cha lu yi je kong ho tu to cha to sa da je ka mu a tu tu kong kong xe nyat ve em brisbane to ta sin nang le ko nang gan ni cha nya i sia ki to mu to kong ho tu tu so nya su li tho ni li the tu mong sang ya ya li na ya ni na lu chua sa sa na le tho ko ne wang ka cha ni ka sia kai ai to mu to kong ho tu tu so nya e the vi tia je na mo a tu tao dạy bây giờ đời mù kê lệ cả nên ga tôi mù cả chờ tôi số nhiều thế chín trụ nữa giờ lên nó lục cha so mò lên nó thứ giờ tao nó chỉ cả ga nhẹ tôi mù trụ cùng họ tôi số nhiều trở lại ở bên mong tôi hay lục trụ đã sợ tôi chùa nó tao cha tôi nên sẽ đợi.